Ya teman Pro 2, sesaat lagi kita akan mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan daerah sewaktu. Acap mewakili segenap kerabat kerja Pro 2 Jogja mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk teman Pro 2 yang melaksanakannya. Allahu